0: ommaning inkosi kuchlik bo'layotgan masalalarga chang qadilib, tadbirni astoydil tadqiq qilib, tuzitishga turma-tur turtki bo'lish. Tuzum yo'chqi va patlik xavf-xatar nuqtasini chuqur tekshirib tepib, tuzumlarni yanimo takomillashtirib va mukammallashtirib, huquq yurgizishni qonun bo'yicha qayriblashtirish. Arziyat xizmatini qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usul bilan yaxshi ishlashda chang turib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va yaydirishga birlashtirib, orzu talablarni inkos qilish yo'lini kuchab ravonlashtirib, doim tevangi tushib, ahvol egilab, arziyat qabul qilib, har darajali kadrlarni mas'uliyatini astoydil ado qilish, botirlik bilan zimmaga elishqa, tarbiya orqali yetaklab, ommaning orzu talabini barcha chora amallar bilan yaxshi hal qilish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. May bayrami qurban hayit qatorliq damilish mazgiliga chin qadilib, sayohat mulozimatini a'lolashtirib, bozor tartibini qalablashtirib, nazorat qilish, takshirish salmoqini zo'raytib, xavf-xatar va yoshirin xavfni vaqtida tugitish, dejurnalik qilish, uchur yo'llash tizimini qattiq amaliyalashtirib, bayramlik damilish mazgilidagi xavf-xatar aloyidligini ko'zda tutib, safar, avariya o'zgarishi qatorliq bexatarlik askartmasini uzildirmay e'lon qilib, ommaning bexatarlik oldini elish emi va jiddiy ishlarga taqobil turish, xatardan qutulish iqtidorini yanima oshirish. Bayramni pak o'tkazish talabini amaliyalashtirib, intizom qoida tuvan chekini chiqib saqlab, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan bayram kayfiyati yaratish kerak.
1: Ustozimiz xabari. Yaqinqi kunlarda umgan avtonom rayondagi joylar mo'l mazmunliq faoliyatlarni qanot yaydirib, 1-may xalqni yaydirib, 1-may xalqaro amgakchilar bayramini tabriklab, amgakchilarga hurmat bildirib, amgak namuna

0: Irakdagi bepoyon qumloq tutashib ketgan bo'stonliqlar bilan jimjit ko'llar bir-biriga o'zini qo'shib, bir parcha go'zal qumloq yo'g'im rasmini shakllantirgan edi. Nurg'un sayyohchi qumloqdagi to'yga va koldrumlarga maftun bo'lib, bu yerda suratga tushib, taqqa qildi. Ekspeditsiya qilish jiddiylik tuyg'usini izlashni yaxshi ko'rgan sayyohchilar yana qumloq dala avtomobilga o'tirib, tutashib ketgan qum dengizida puxodan chiqqichi aylanib, qumloq manzarasini his qilishni tanladi. Yunnanlik sayyohchi Jang Yunfang bundoq dedi. Bu yerda to'yga minib dala avtomobilga o'tirib, qumloqning qizg'inligini, seri qumning uchib o'tganligini ko'rib, intoyin o'zgicha his qildim. Tosh olma chechki etilgan mezgilde Qutubi nohiyasi sayli sayohat qilim bosh temi qilingan Qutubi nohiyasining 2026-yillik 9-chi navbatlik tosh olma chechki pasli ham jomoji mezlik taomlarini kengaytish yurishlik faoliyati 5-chi ayning 1-chi kuni Jinhuanyo ko'chasida boshlandi. Butun shahar tosh olma chechki bilan to'lib, yashillikka purkangan edi. Joylardagi sayyohchilar tanqini anglab kelib, jomojini tetib, tosh olma bozorini aylanib, bir maydon romantik ham qanoatlarlik madaniyat sayyohat uchrashuviga birlikda qatnashdi. Sayyohchi Jang Shaoundaq dedi. Qutubi intayin romantik joy ekan. Yo'l bo'yidagi rang-barang gullar poraklab yechilibdi. Atrofdagi kishilar noyida qizg'in ekan. Jomoji yeduq, ta'mi intayin yaxshi ekan. Bu damilish mezgilde Qulji shahri Olchor ko'chasi manzira yo'ni yemek ichmek, qonalg'u, qatnash, sayohat, mol sotibilish, ko'ngil ichishni cho'rdab, sifatni oshirib, darajasini umum yuzlik o'stirib, xalq o'rib odatini his qilish, ahollari oila ziyorati qatorliq his qilish turlarini yo'lga qo'ydi. Sayohatchilar bu yerda xalq o'rib odat madaniyati va asl turmushning lazzatini his qilishdi. Guangdonglik sayohatchi Lei Yujing Kishini maptun qiladigan naqsh usullarga maptun bo'ldi. U muxbirga mundaq dedi. Olmining xush edi nomliq naqsha meni intayin jalb qildi. Bu yerga kelgandan keyin millichi usul o'ynayotganlarni ko'rib, ularga ayg'ishib usulga tushdim. Bo'china yasi Beyshoshin manzira yo'ni bu dam ilish mezgilida qum terishga yetakchilik qilish, xalqqa qulay saqlash qatorliq yig'ishlik mulozimatlarni kengdan ko'paytirib, sayyohchilarni xushol ham ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Xangjoqliq sayyohchi Yang Sen mundaq dedi. Qumliq muz sikletdan sinab, noy tayyorlandim. Do'stlar bilan bir baxshol o'ynadik.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Otadun rayon 1-chi faslda 382800 odam qitim turli kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashni qanoatiga keltirib, yillik nishon vazifasini qanoatiga keltirib, yillik nishon vazifasining 68%ini tamomladi.
0: Toygashkin portining TIR xalqaro tosh yo'l transport eksport kasbida 1-chi faslda to'nchi ishni g'alibli boshlash ishga oshirildi. Portda chegaradan chiqqan TIR avtomobillar jami 14 avtomobil qitim nazorat qilinib va boshqarilib, mol qimmati 4,972,800 yuanga yetib, bultirqi shu mezgildagidan ayrim molda 133%, 224% deyishib, tarixdagi shu mezgildagi eng yuqori rekord yaratildi.
1: Turpan shahrining xalq doktorxonasi bolalar davolash markazining yopiqi yaqinda ochildi. Bu markazda ambulatoriya, jiddiy davolash, balnist, sog'liqni saqlash bir gavda qilingan butun zanjirlik bolalar sog'lomligi mulozimat sistemasi barpo qilinib, shu joydagi o'smirlar bolalarni texmo kasbiy atrofliq qulay bo'lgan butun davriylik sog'lomlik davolash mulozimati bilan ta'minladi.
0: Endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havoraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 11 dan 26 Selsiya gradusgacha 4-5 bal shamol chiqadi. Oltoyda havo ochiq, temperatura 11 dan 26 Selsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq, temperatura 13 dan 29 Selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 14 dan 29 Selsiya gradusgacha. Portlada havo ochiq, temperatura 13 dan 27 Selsiya gradusgacha. Ochiq, temperatura 15 dan 29 Selsiya gradusgacha. Kuytinda havo ochiq, temperatura 12 dan 29 Selsiya gradusgacha. Shexanzda havo ochiq, temperatura 10 dan 28 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 12 dan 28 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 10 dan 25 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq, temperatura 18 dan 32 Selsiya gradusgacha. Korlida havo ochiq, temperatura

ixtibori kuchlik emas. Qayta nomratlashib ketish, nomratlashib ketish xavf xatari uzoqgacha mavjud bo'lib turadi. Xavf xatarining shakllanish sababidan qaraganda, tabiiy ofat, kasallik o'zgarishi, bozor davolg'ish qatorliq tashqi omillar hamda nomratlikdan qutulgan qisman ominining muqim ishga o'rinlash yo'li kamchil bo'lish, mahoratni tarqiq qildirish yetarlik bo'lmasligi qatorliq ishki omillarning hammasi nomratlikdan qutulish natijalarining asosiy holatiga qaytib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Nomratlikdan qutulish o'tkiligiga hujum qilish natijalarini mustahkamlash kengaytirishda bu real masalalarga bevosita yuzlanib, qayta nomratlashib ketishning oldini olish bo'yicha harakat holatida ko'zlash va yor-yo'lak bo'lish mexanizmini o'rnatish, takomillashtirish orqali boldir bayqab, boldir orlishib, boldir yor-yo'lak bo'lib, turli xavf-xatar yo'shirin xavflarni vaqtida tugitib, nomratlikdan qutulgan ominning qayta nomratlashib ketmasligi, nomratlik kirvikidagi ominning nomratlashib ketmasligiga haqiqiy kafolatlik qilib, ko'lamdagi qayta nomratlashib ketish, nomratlashib ketish yuzmamaslik tubanchigini chiqib saqlash kerak. Nomratlikdan qutulish o'tkiligiga hujum qilishdan yezi kentlarni gullantirish kuchi bo'lgan jipslashtirishni ishga oshirish kerak. Nomratlikdan qutulish o'tkiligiga hujum qilish bilan yezi kentlarni gullantirish ilgari keyin bo'lib jipslashtirilgan, tomirdosh bo'lgan muhim strategiyalik o'rinlashtirma.

mustahkamlash, kengaytirish doim noshqan yor yo'lak bo'lish bosqichiga kirdi. Mavqeni yangi taraqqiyot bosqichiga qo'yib, diqqatni nuqtalik vazifalarga markazlashtirib, tadbirlarni amaliyalashtirishni yanada kuchaytirib, nomratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishni yozikatlarni

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafodorlik hammadan afzal. Yashamg'onlarlik hammadan afzal. Yashamg'onlarning yangisi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jumhur go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.
3: Partiya 20-nji qurultay ruhini astoydil o'g'inaylik. Partiya 19-nji qurultaydan buyonki 5 yil intayin alohida to'limi o'zgacha 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti ahvolni kuzatib, vaziyatni mo'ljallab, to'g'ri yo'lda ching turib, yangilik yaratib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mahir bo'lib, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab keskin murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumli taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan

7 kvadrat metrlik 3-nji qavatdagi bezalgan uy aslalari bilan qo'shib jiddiy sotilgan. Telefon 182 99 92 88 45. 182 99 92 88 45.

0: yaqinda Arshan noyalik adliya idorasi bir ma'muriy qayta qarab chiqish delosida oshkorlangan mas'uliyatni ado qilish qiyinlashmaslik masalasiga qarata qonun bo'yicha 2026 yillik tunji parcha ma'muriy qayta qarab chiqish fikr nomasini tuzib tarqitib masalani bevosita ko'rsatish talabni oydinlashtirish tuzilishga haydakchilik qilish orqali ma'muriy harakatni yanada qiyinlashtirib ma'muriy organlarning mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilishiga haqiqiy turtki bo'lib xalq ommasining qonunlik huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dirdi.
1: Deyilmishcha yaqinda bu idora qarab chiqqan hukumat uchurni oshkorlash bo'yicha ma'muriy qayt qarab chiqish delosida qayt qarab chiqish apparati ma'lum ma'muriy organdagi iltimos qiluvchi pochtadan avatgan hukumat uchurni oshkorlash iltimosini topshirib olgandan keyin mas'uliyatini ado qilishda ko'p jihatda ojizlik borligini tekshirib aniqlagan. Birinchidan qonunda belgilangan mehnat ichida javob qaytirmay Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining hukumat uchurni oshkorlash nizomidagi 20 xizmat kuni ichida javob qaytirish vaqt chek talabiga xiloflik qilgan. Ikkinchidan, kasbni chuqur tadqiq qilmagan, qonuniy to'g'ri tatbiqlamagan, o'xshash bo'lmagan ahvoldagi uchurlarni

0: 10-yil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, bu sayyibimizda qolib qo'yla orqa-orqadan o'g'irlandi. Saqchi taraf 2 qitimlik chorva o'g'irlash delosini tezlikda fosh qildi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Shinjang saqchilari dehqonlarning chorvalariga qaratilgan 2 qitimlik o'g'irlik delosini orqa-orqadan fosh qildi. Bir ari yotoq tomoqni ko'tarishni ko'zlab bemanlik bilan 25 qo'yni o'g'irlash delosi. Yana biri 3 kishilik shaykining yerim kechida 2 o'kizni o'g'irlashni planlashdi. 2 o'kizni o'g'irlashni planlashdi. Saqchilar yib qushini chiqib ko'zlab, tez sur'atda hujum qilib, deloga chetishlik gumondorlarni tutib, dehqonlarni vaqtida ziyondan saqlab qoldi. 3-chi oyning 21-chi kuni To'qsu noyalik Gung'an idorasi ich eriq bozorliq saqchi xonining xalq saqchilari Yondoq kentida oilaga kirib ziyorat qilganda kent aholilarining qo'ylarining yetib ketish ahvolini orqa-orqadan topshirib oldi. Bir kent aholisining aytishicha 3-chi oyning 19-chi kuni o'zining 9 qo'yi yo'qab ketgan. Qo'y qotining üstü ochiq bo'lib, o'g'irning temi yo'qgan. Dastlabda qo'y podlarni qotining sakrab chiqib yo'qab ketganmikin deb o'ylagan. Izdash natirisiz bo'lgandan keyin ondan o'g'irlangan bo'lishi mumkin deb gumon qilgan. Yana bir kent aholisi bu 3-chi oyning 14-chi kuni o'zining 16 qo'yining yo'qab ketganligini inkos qilgan.
0: Ikki qitimlik qiyloning yuz bergan vaqti yaqin. Dilo sadir qilish nishoni birdek bo'lib, birdek o'yin temi yo'q usti ochiqchilikdagi qo'y qotiniga qo'l silingan. Xalq saqchilari darhol qo'y podasining yo'qab ketmaganligiga, balki o'g'irlanib ketganligiga hukm qilib, darhol Diloni birlashtirib tahqiqladi.
1: Atrofdagi ommaviy sin orqali birma-bir tashvirish orqali xalq saqchilari

muhabbat haqqi to'xtilib, muhabbat g'oyatlikning qudrati cheksiz degan bor. Sizga umid haqqi to'xtilib, to'lqin yerib olg'i ilgirlang degan bor. Sizga Robinson Crusoe'ning yolg'iz oraldagi turmushini, sizga yana 4000 yil yiroqlikdagi ishchisi madaniyatni so'zlab bergan bor. Mening sizga so'zlab berdim, yana nurg'un hikoyalarim bor. Yaxshimisiz? Men bir kitob. Har bir kunning kitob o'qish kuni bo'lishini umid qilaman. Agar vaqtingiz bo'lsa, mening hikoyamni angla. Bu mening eng chuqur orzuyim.

Amerika taratqolari mundaq deb qaradi. Bir xil mumkin bo'lgan hal qilish usuli bo'lsa, Amerika Iranga qaratilgan dengiz ustidagi qamalni bekor qilish orqali Iranning Hormuz bo'g'izini qayta etishini qo'lga keltirish. Shundan keyin ikki taraf suhbat ustidagi qaytib kelsa bo'ladi. Shabani munolani bildirdi. Amerika dengizda qamal qilish Xitoyinib, Iranni zo'r darajada yo'l qo'yishga majburlayapmaydi. Navbatdagi krizis hal qilishda ikki tarafning texmo mohiyatli suhbat musobasini ilgari surishiga to'g'ri keladi.

Her adamda her xil qiyafet, ming daraxtda ming xil qozoq bo'ladi. Daraxt qozoqi daraxtning terisi bo'lib, ular daraxtning gavdasini o'rab, daraxtning parastini

0: tarbiyasini kuchaytirib, umum xalqning davlat xavfsizligi engini haqiqiy kuchaytaydi. Davlat xavfsizligining ijtimoiy asosini puxtalab, turlik bexatarlik xavfining oldini olaylik va tugitaylik.
1: Madaniy qatnash siz
2: baxt va omonlik bizga doim hamroh bo'ladi.
1: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
3: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
4: Uzoq tarixiy musobaqada men bundoq bir ovozni oldim.
5: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
6: Jumhurning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
4: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida bundoq bir ovozni oldim.
6: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng yoshlik joyi
7: boraylik.
4: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men bundoq bir ovozni oldim.
5: Ahamatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
8: Siz aldingiz qilma olasiz. Chekinishingiz yo'q.
4: Tantarbiya azimatlari botirlik bilan kelishdi.
6: Topni 4-chi nomor berdi. Jungo komandasi topni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
4: Amgichilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
9: Burmumiqdan stanokcha, Tokyodan zapchaslagicha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
4: Davlatning muhim qurollari Jungo yasmichiligining to'rikidir.
9: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usini qutulib, tajriyatini cho'nqur yildiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laydi.
4: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
1: Opat xavfini boshqurish va opatni har tarafdan yengiltish qarshini puxta turg'izib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish, opatni qutqizish mas'uliyatini amaliyalashtirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish bilimlari va texnikasini umumlashtirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish imi va o'zini qutqizish, o'zaro qutqizish iqtidorini kuchaytirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish, opatni qutqizish xalq mudofiya sinfini mustahkamlaydi.
10: Hammaylan bexatarlik ahamiyat berib, hammaylan jiddiy ishlarga taqobil tura oladigan bo'lib, asosiy qatlamning ofatdan mudofiyalanish, xatardan saqlanish iqtidorini kuchaytirib oshiraylik. Vafodorlik

radio anglaqcha dostlar. Anglavatqaninglar Qomil radio televiziyasidan, Uyg'urcha universal radiosidan anglatilayotgan Rangdar chashmalar universal programmasi. Anglatishimizni davomlashtiramiz. Dostlar, endi Yorqin Mattersonning To'g'raqliqdan nomli hikoyasini anglaylik. Shahardan taxminan 30 km yiroqlikda bir tabiiy to'g'raqlik bor. Bulaq suyidan shakllangan bir kichik iqin to'g'riqlikni qap o'tirsidan xuddi jilon bag'rida ikkiga bo'lib, jimjitgina iqib, to'g'riqlikqa yondash bir kichik mahallani bo'ylab, cho'ng daryoga qo'shilib ketdim. Atyas paslida bu ko'ni to'g'riqlik bo'ldi. Daryoning ikki tarafidagi pakar yordanliq va daryo qinidagi qizg'ish seg'iz to'pidan shakllangan daryo sohili atyozdagi to'ngning erishi bilan osta-osta qizg'ish rangga kirib, amdala bir chiqirishga boshlagan sus yashil rangli yopirmoqlar va qora ko'k rangga o'zgarib, jimjit yoqayotgan iqin suyi bilan birlashib, ajoyib go'zal bir parcha maybayoq rasmdek kishi qalbini hayajonga soladi. Yaz pasli kelishi bilan yap yashil to'g'raqlar, sarg'ish yordanliq, shildirlab tinishqina oqayotgan zumraddek suzuk suv. Suv ostida jimirlab ko'rinib turgan marjandek rangdor toshlar. Kakku Seg'izxonning sayrashlari va qushqoshlarning chorixlashlari bu kichikkina to'g'raqlikni jonlantirib yetadi. Kuz pasli bu yerning eng chiroyli vaqti. Oltin rangga o'zgargan to'g'raqlik Eqinning ishki qirg'oqini bo'ylab qizg'ish chechaklagan yulg'unzorliq va uningga aralashib baraqsan o'sgan qomish pepiklari kashki shafaq nurida ko'zni qamashtirib kishining ilhomini qo'zg'aydi. Qish kirishi bilan bu yer o'ziga mujassamlagan barliq rangdorligini biroqla o'zgartirib, oq, qaramtul kulrang tusga kirib, sirli qiyofati bilan kishini maftun qiladi. Qisqasi, bu yerning to'rt faslining hammasi go'zal. Xizmatdan sirtqi vaqtlarda doim o'sha to'g'riqlikqa kelib, rasm chizishga odatlangan. Uning ijodiyat ham materiallarining ko'p qismi o'sha yerda natura chizish jarayonida barliqqa kelgan. Birinchi oyning oxirgi haftasining shanba kuni Rishat o'sha to'g'riqlikqa berib bir parcha natura rasm chizib kelishni ko'ngliga pikib qo'ygan edi. Ta'tillik aram vaqti bo'lg'ashqa, ilgirkidan sal vaqtchalik o'rindan turgan Rishat atigalik nashtaligini tezlik qilib, rasmsizlagan jabduqlarini tayyorlab taq qilib, sitqimi chiqmay tushlik tamoqni saqlagach, ushoq tushak ishlar bilan vaqt o'tkizdi. Tushki yaqin tamoqni tayyor bo'ldi. Ayoli atgan o'xshagan lag'mandan ikki taxsini oldirmay o'ltirib yeb, qo'saqni toza to'ydirib, rasmsizganda kiyib oladigan ko'ni kiyimlarini almashtirib, kichik choydanga qiziq damlangan choyni liqqida qachilab, rasm jabduqlarini ko'tarib uydan chiqdi. Bir necha kun ilgari qor yoqqashqimi, havo sal tutib, xeyli sovuq edi. Lekin Rishatning qalbida hamon kasbga bo'lgan kuchlik ishtiyoq yalqinlaydi. Shahardagi rat-rat egiz binolarni, shaharning kishini charchitadigan shovqin suralarini, shahar atrofidagi bog'chalarni, sun'iy sharqiratmalarni orqasida qoldirib, yaproqlar to'kilib, yalang'ochlanib qolgan qapoq taraklik agri-bugri yezi yo'lini bo'ylab, mahallalarni va mahallaga yondash qorlari texi to'liq erib, to'g'raqlikqa yetib keldi. Qish pasli. Yiroqdan qarsa suyi qora ko'k ranglik bo'lib ko'rinadigan bu kichik iqin, iqinning o tarafidagi pakar yordanliq va iqinni bo'ylab o'zining tabiiyligi bilan surlik tusga kirgan to'g'riqlar. Daryo qinidagi uyar buyarlari erib, echilib qolgan muzliq va muz ostidan ostog'ini surilib iqib kelayotgan zumraddek suzuk suv Rishatning rasm chizish ilhomini qo'zg'adi. Rishat yaxshiroq bir ko'rish nuqtasi tanlash uchun iqinning bo'yidagi egiz past topuliq yo'lni bo'ylab to'g'riqlikning ishkirsiga kirdi. Tuyuqsiz daryoning o'ng tarafidagi pakarroq to'ngning ustida tomlari ko'nirib, ushoq badridan yasalgan reshatkalari bir tarafga qiysib qolgan. Usti samanliq loy bilan etilib, o'g'isining uyar-buyarlaridan uzun qisqa lim yog'ochlari cho'qchiyib chiqib qolgan bir yozliq ko'ni qotan ko'zga chalixdi. Qotanga yondashtirilgan kichikroq ko'ni uy va uyning o'g'isidagi kaptar qapisi. Qondoq qotanning oldi bo'ligiga to'ris bilan tang qilib besilgan va yermi har tarafga chechilib ketgan palang devisi. Shundaqla qotanning o tarafidagi yopirmoqlari kulrang sarg'ish rangga kirgan bir necha tub qiyri to'g'riq bir gavda bo'lib, rasmlar doim chizishga odatlangan an'anaviy ko'rinishni hosil qilgan edi. Rishat avtomobilini mo'sh yerda to'xtatdi. Va avtomobildan tushib, oldikayni o'ng sol tarafga o'tib, bir ko'zini qisib, atrofni astaydil ko'zitib, bu ko'rinishning rang tusi, eng muvofiq ko'rish nuqtasi haqida o'ylandi. Va ko'z oldidagi mo'sha manzara

rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi.

0: oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyanyungan Qo'rg'as yo'qir sur'atli tashuvining Shingshin shahridan qumulg'ich bo'lgan bo'ligini o'zgartirish, kengaytirish qurilishi asosiy liniyasida 6-chi oyning oxiri qatnash boshlanadi.
0: Quma shahrining 2026 yillik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarini taqdirlash yig'ini ochildi.
1: Amdi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.

stansiyasi xabari. Davlatning bir belbog bir yo'l yadroliq rayoni qatnash tomirining halqaliq tugini bo'lgan davlat yo'li 30-chi liniyasi Lianyungan qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining Shingshingshadan qumilg'ichi bo'lgan bo'ligini o'zgartirish kengaytirish qurilishida kuchash bosqichiga qadam qo'yilib, bu yil 6 oyining oxirida asosiy liniyada qatnash boshlashga butun kuch bilan kafolatlik qilindi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lianyungan qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining Shingshingsha, Qumil, Toyuq bo'ligini keng ko'lamda o'zgartirish kengaytirish turi navbatda mamlakat bo'yicha bir qitimda o'zgartirib, kengaytirib qurish musobaqasi eng uzun yuqori sur'atli tosh yo'l turi bo'lib, umumiy uzunligi 524.5 km keladi. Butun liniya qo'sh yo'nalishda 8 avtomobil yo'li va yopiq shakldagi yuqori sur'atli tosh yo'l o'lchami bo'yicha yasalyapti. Loyihadagi soatlik sur'ati 120 km. Yo'l ulining kengligi 42 m.

qilib anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sizlar uchun tayyorlagan kundalik yangi mazmunlar va yaqinliq naqsh muzikalari orqali ma'naviy turmushinglarni beytish bizning nishonimiz. Men riyosatchi do'stlar Fatihil Salih. Radio anglovchi do'stlar, biz bugungi programmamizga tuvandikidek sayyiblar bo'yicha maqolalar o'rinlashtirdik. Oldi bilan oila va jamiyat sayyibimizda qalbda muhabbat bo'ladi ekan, turmush qizg'in sayyishimizga arziydi degan temadagi maqolani taqdimlarga sunamiz. Andan dehqon chorachilar uchun anglatish sayyibimizda bo'lsa, ko'kdatlardagi asosliq bo'lganmilar va ularning ziyni to'g'risida savat anglaysizlar. Tanva turmush sayyibimizda bo'lsa, qumliqdagi ko'p iqtidorli qahramon yo'lg'in haqida to'xtalamiz. Qonun tizim bilan bir sayyibimizda bo'lsa, avtomobil saqlayotganda tuyuqsiz kasal qo'zg'alib o'lib ketsa, ishtiyorlanishda bekitishga bo'lmaydiganligi to'g'risida qonun maslahatchisining bergan javobini diqqatingizga solamiz. Bundan boshqa bilimining qatorliq sayyiblarimizga o'rinlashtirilgan maqolalar ham davomli diqqatingizda bo'ladi. Undan tuvanda hammamiz birlikda radio anglaylik.

0: Orinchi qatorliqlar masqadamda elib berildi. Tör bu yil bitgandan keyin davlat yo'li 30-inchi liniyasi Liayungan qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining qatnash iqtidori 100% o'stirilib, Shinjong bilan ichkari o'lkalarni tutashtiradigan oltin yo'lga aylanib, bir belbog' bir yo'l o'tir yo'l qurilishi va davlatning energiya transportini texnik kuchlik tarakki ega qildi.
1: Stansimiz xabari. Qumul shahrining 2020-yilni taqdirlash yig'ini 4-inchi ayning 30-inchi kuni ochildi. Yig'inda Boshuji Xi Jinpingning Jonghua mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi qurilganligining 100 yilligini tabriklash ham mamlakatlik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarini taqdirlash yig'inda qilgan muhim so'zning ruhiy cho'nqur o'rganildi va izchillashtirildi. Butun shaharning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga muhim tuhfa qo'shgan amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilar taqdirlandi. Shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, shahar boshlig'i G'ulomjon Rahim yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda Qumul shahrining 2026 yillik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarini taqdirlash qarori o'qib o'tilib, taqdirlangan Qumul shahrining 2026 yillik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilar vakillariga mukofot tarqitib berildi. Qumul shahrining 2026 yillik amgak namunachilari vakillari tashabbusnoma o'qidi. Yig'inda mundaq ko'rsatildi. Partiya 20-nji qurultaydan buyon Qumul shahri sotsialistik zamonaviylashgan yangi Qumul qurib chiqish, Shinjong bo'yicha jungochi zamonaviylashtirishni boshlamchilik bilan asosiy jihatdan ishqa oshirishdan iborat kurash nishoni bo'yicha ideyani birlikka keltirib, kuchni mujassamlab, shahar bo'yicha yuqoridan tovangacha keyin taraqqiy qilib ichib ketishdek xalqlik bo'lish mazkili. Xalqimi taraqqiyotning oltin fursat mazkiliga qadam qo'ydi. Qumulning rayon taraqqiy

0: ilish hodisasi yuz berib, og'ir bo'lganda portlashni keltirib chiqarishi mumkin. O'z oldiga toksimi ulg'anda elektr soyimini sim yo'lining yuk miqdori ortib ketib, toksimi osonlik qisqa tutishib qilib, o't uchquni paydo bo'lishi yoki qizib o't ketishi mumkin. Toksimini o'z oldiga tortib qolayimqan to'qqachilganda ko'pincha yumshoq sim ishiltiladi. Bo'ron, qor yomg'ir qatorliq havoroyi o'zgarishlari ta'siridan toksimining izolyatori ko'rinib qupirab, osonlik to'qqachilgan bo'lib qoladi. Navada toksimini chetish jarayonida mashg'ulot muvofiq bo'lmasa, osonlik toksik qovetish hodisasi kelib chiqadi. Undan boshqa og'irlik kuchi, ishiltish jarayonidagi sozilish ta'siridan toksimida osonlik yaxshi tegishmaslik, qisqa tutish ahvollari yuz berdi. Toksimiga tushgan yuk miqdori ortib ketib, toksimi ziyodi qizib o't oladi. Erib tomchigan modda atrofdagi oson o't oladigan, oson kuydigan buyumlarga o't tutashtirib edi. Elektr soyimining sim yo'li ko'ringandan keyin izolyatsiyalik xususiyati tutvallab, osonlik qisqa tutish yuz berdi. Bo'libmi qurg'oq sovuq, nam havo ro'yida toksimining sirtqi yuzi garchi mukammal bo'lsa-mu, lekin izolyatsiyalik xususiyati tutvallaydi. So, metal o'tkizgichga singib kirganda qisqa tutish yuz berishda bexatar tok ishlatishga diqqat qilish. Toksimini o'z oldiga qalayimqan tortmaslik. Havo tanishugish, to'g'nitqi qatorliq yuqori quvvatlik oila elektr soymalarining sim yo'lida ziyodi qizib ketish ahvoli bor yo'qligini. Elektr soymalarda normadan ortiq oylanish ahvolining bor yo'qligini qarallik tekshirib turish. Ko'nirib ketgan elektr soymalari va rozetkani vaqtida almashtirish. Elektr simiga o't ketganligini bayqagan hamon darhol tok manbasini uzib etish. Hamda vaqtida 119 ga telefon qilib bir taraf qilish kerak.
1: Shinjongda atyozda bo'ron ko'p chiqdi. O't optirning oldini olish intayin muhim. Bo'ron chiqdiganlik to'g'risida havaray signali berilganda sirt tomoq etib kul to'kmaslik kerak. Bunda qilganda asalla ushqun paydo bo'ladi. Nihoyat xatarlik. Shuning bilan birga qalaymiqan o't yiqish, dalada o't cho'plarini ko'ydirish, axlat ko'ydirish cheklanadi. Salla diqqat qilmaganda daladagi shaxshumbularga o't ketadi. Uy sirtidagi har xil narsalarni yig'ishtirib yetish, toksinlarni oldin tekshirib, layoqasiz bo'lganlarning vaqtida almashtirib yetish kerak. O'lchash orqali 6 bal bo'ron chiqqanda o'tning 1 minut ichidagi yamrash sur'ati 5 metrga yetadi ekan. O't ketsa nihoyat og'ir oqibat kelib chiqadi ekan. Bo'ron chiqqanligi to'g'risida havo ro'y signali berilganda o't manbasi, tok manbasini uzib yetishimiz kerak. Bunday qilish turmushga qulaysizliklarni olib kelsa-mu, o't apti paydo bo'lish yo'lini tubdan uzib tashlaganlar bo'ladi. Hamma odamda o't mudofiya engi turg'izilsa, hamma oila omon eson bo'ladi.

Nasibchi do'stlar, patigilsali. Radio anglovchi do'stlar, biz bugungi programmamizni muhabbat umidni yerda qo'ymaslikdir degan temadagi maqola bilan boshlaymiz. Yoqtirib anglaysizlar. Toy qilganiga 20 yil bo'lgan bir jup er-xotin bilan tasodifiy tanishib qoldim. Erning mejazi chus bo'lsa-mu, lekin oq ko'ngil, zehni o'tkir, qo'li aptik ekan. Remontchilikqa pishiq bo'lg'ashqa, remontxonasining savdosi mubak yurishar ekan. Uy ishlarini mo gul keltirib qilib o'talaydi ekan. Xotinining mejazining yaxshiligidan boshqa hech qanday ortiqchiligi yo'q ekan. O xotinining tuxum qo'riyman deb ko'ydirib atganlari, choy damligicha chaynakni chaqib atganlari, uyni rassiz tutishlari, balasining o'zining kutganidek o'qiyolmaganligini o'ylasalar ich pishadi ekan. Ish qilib u oyisidagi moshinaga o'xshash turlik tuman ishlar uchun 10 yildan beri ochiqlab kelgan bo'lsa-mu, ayoli qilch eg'iz g'ar ishlamaydi ekan. Texi boshqalarga erini maqtab beradi ekan. Garchi oyildagi ushoq tushak ishlar uchun doim jadal qilishsa-mu, kunlari baxt ichida o'tadi ekan. Afsus, yomg'ir yoqqan bir kuni xotini uningga kunlik opirib berman deb qatnashar desiga uchrab, mayib bo'lib qoldi. Xotini chaqliq o'rindiqda o'tirib qolgandan buyon ikkisining mijozi butunlay almashib, xotini uning o'zi yoqtirmaydigan qovurg'i sho'rpasi tayyorligini, sayni o'xshitib qormog'iniga, munchisining sovuq yoki bak qiziq bo'lib ketganiga ochiqlaydigan, uning hammishidan qusur topadigan bo'lib qoldi. Lekin u yanalar muloyimlik bilan xotinining deganlariga bo'ysunib ketdi. Uyda havo tangshigich bo'lmag'ashqa havo isib ketganda, ayolning isib ketishidan ansirab, butilkalarga suv qachilab, to'nglatqida muzlatgandan keyin, yana butunni qo'yniga salib isitibdi. O xotiniga mashindoq ko'yinib, yana 10 yilni o'tkazibdi. Remontxonasining kirimi ancha jiq bo'lmasa-mu, lekin topqiniga qanoat qildi. Ava ochiq keldirib, xotinini do'koniga kelib, pul yig'ishga mas'ul qilib, o'z remontchilik qildi. Garchi yuz ko'zlari qo'llari may bo'lib ketsa-mu, chiroyidan kulgi uzilmabdi. Bekor vaqtlarida xotini uchun maxsus o'zgartirib yasagan velosipedini haydiganicha billa sayli qildi. Bir kuni qo'shnisi uningga 10 yildan buyon bak chapa tatdingiz, men sizning o'rningizda bo'lgan bo'lsam, chidamagan bo'lardim. Deganida u kulib turib, Onda qatman, sizning beshingizga kelsa, balkim siz mushunda qilishingiz mumkin. Xotinim bir umr mendan suyunib yashidi. Shuning uni umidsizlantirishga ko'nglim unmaydi. Ras, uning uy tutishda deti yo'q. Ilgari mush sababdan to'liq urishatdim. Lekin u men uchun yomg'irli kunda mashina hodisasiga uchrab, chaqliq o'rindig'iga tushib qolgandan boshlab, uningdan ayrilib qolsam, hayotimning mazisi qolmaydiganligini his qildim. Bu umrimda u yanimda bo'lsa, har kuni uni ko'rib tura olsam, quyosh nuridan tang huzur ola olsam, menga shu yetarli, deb javob beribdi. O, garchi menga xotinimni sevaman deyalmagan bo'lsa-mu, lekin uning har bir eg'iz so'zidan har xotinlik mehr muhabbat to'kilib turadi. Men shundala ko'nalarning muhabbat umidni yerda qo'ymaslik to'g'ri deganlarga chin tutdim. Radioanglovchi do'stlar, yuqorida Xong Wenning muhabbat umidni yerda qo'ymaslik to'g'ri Tön bir naqşa almasaq, naqşadan keyin programımızdan başqa rəngdar maqalələri davamlıqda qıtınlarda boladı.

otqonlarining sovuqdan xiyilini muzlab ketganligini his qildi. Ancha yiroq bo'lmagan yerdan bir malchi 40-50-dagi qo'yni qo'lidagi uzun tayiqini shiritib, to'g'riqliq ichidagi topuloq yo'ldan iqib, yaqin tarafga haydab kelyapti. Qo'y o'shkilar 3-4 bo'lib daryo qirg'og'ida suv ichishga boshladi. Tejlikmo deb qo'l uzatdi malchi yigit Rishatqa. Malchining jirikam qattiq alqini o'tdek qiziq edi. Sizlar rasmmo deb uloqqa so'radi malchi yigit ko'z oldidagi rasm taxtasiga qiziqsinib qarab. Shundoq, bu mening o'rgangan kasbim, o'zim o'qituvchi deb javob berdi Rishat. Sovuqdan muzlagan qo'llarini juplab o'g'lig'ish. Aslida muallim keladi-da. Dedi malchi yigit ko'z oldidagi podachilar ishtonining pushqiqini egiz qonchliq ta'tir xurum ayiqining ichiga tiqib olgan. Ozoda ham qalin paxtaliq chapanining yoqasini bo'ynig'icha etib, ustiga kulrang sharpini mahkam chegib olgan. O'zini oq kelgan bodir chechi ustidan uzun chekiliklik dali shapkasini cho'kirib kiyib olganidan yuzini aron tariqat kelib oladigan bu rassomning qiyofasiga birda gumonsirab, birda havaslanib qarab. Shundoq, men rasm o'qituvchisi deb kulimsirganicha javob berdi Rishat shapka besib qalaymaqon bo'lib ketgan chichini barmoqlari bilan tarab o'ng'ishig'ish. "Voy, siz vaqtqalari bizning qotankang'o", dedi malchi yigit bir rasmga birda ko'z oldidagi manzaraga qarab qo'yib. "Ha, aslida bu ko'ni qotan siznikanda", dedi Rishat sizib yerimlashgan rasmni ko'zini qisib kuzatgach. "Shundoq, bu mening yozlik qotinim. Ulardan qolgan ko'ni uyimiz. Bular bek ko'ndirib satishib ketdi. Shu bu uyda turmaymiz. Yozliqqa qotan av uyni yer tavrashga chidamli qilib yig'lab silishni o'ylashyapman. Biroq siri bu sat qotanni o'zdinmi chiroyliq sizib tiplar emasmi? Bek o'xshabdi. Ustirasam kalla", dedi malchi yigit rasmdan ko'zini uzmay. "Amaliyotda sizib atqinim mushu to'g'riqlikning qish manzarasi. Kichik chog'larimda yezlarda sizningkidek mushunda qotallarni ko'p ko'rgan. Biroq hozir markazning yezlarini gullantirish siyosatining turtkisida bundoq ko'n narsalar qolmadi. Hamma narsa yangilandi. Davr mo yangilandi. Jamiyat taraqqiy qildi. Hozir yezlardagi o'zgarish bek tez. Nagili qarsaq, hukumat to'liqlamasi bilan yangidan salingan amin o'yla. Bu ko'n qotan bolalikda ko'rganlarimni aslatib qo'ydi. Shunga o'q qir to'g'riqlar bilan birlashtirib sizib xotirlab qo'ydim." Tushandirdi Rishat qo'lidagi bo'yoq yo'qindilarini qayg'iz bilan surtgach. "Men bu kichigimda rasm chizishga qiziqdim. Rassom bo'lish orzuim bor edi. Biroq kapsizligimdan maktabda yaxshi o'qiy olmay, to'liqsiz o'tirib maktabni bitkizib, maktabdan ayrildim. Mana endi dehqon bo'lib ketdim", dedi malchi yigit o'ngaysizlangan qiyofada. "Ha, hergiz undoq o'ylamang. Har kasbning o'ziga tushliq roli bor. Sizlar bo'lmasanglar, bizlar yeydigan oshliq, go'sht, ko'katlar nadan keladi?" dedi Rishat malchi yigitning o'zini kamsitgandek aytgan so'ziga javoban. "Mening uyim o'v mahalla ichida. Bu yerga yiroq emas." Malchi yigit yangi bilan to'g'riqlikning g'arib tarafini ishora qildi. "Bu sovuqda rasm chizaman deb ham to'nglab, ham ustapma qolganlar. Men uyga berib bir choydan choydamlab akilib beray. Qizig'ida ichib olamlar", dedi u Rishatga qarab kulimsirab. Uning qora qarab kulimsirab. Uning qora ko'zlaridan sodiqlik ham oq ko'ngillik bilinib turardi. "Rahmat, bo'ldi, avar bo'lmang. Chayim ba, yana bir soat atrofida hapirasam, bu rasmni putidim. Siz ishingizga meng'ayvering. Men bu rasmning davomini sizib putiratay", deb o'zira aytdi Rishat bu malchi yigitning yaxshi muomilasidan minnatdor bo'lib. "Undoqda telefon nomerlarini deppasizlar, men telefon qilib nomerimni kirgizatay. Eli qaytashlarida telefonimni bir sayritvasizlar, kashta ayolim lag'man etmoqchi edi. Uyga kirib bizdek dehqonning birchini ishiga eg'iz tegib qaysizlar. Cho'qim shunda qilsizlar, telefonlarini saqlayman jimo, muallim", deb chingtirib oldi bu oq ko'ngil malchi yigit jahillik bilan. "Bo'ldi, men cho'qim shunda qilishga tirishaman. Amal va rasmni tezroq sizib bitkizayamisa", dedi Rishat qo'liga palkishni qaytadan elib uning bilan xo'shlashqish. "Ha, bo'ldi muallim, endi ko'rishaylik", malchi yigit yaqinning qirida qatarlashib turib suv ichayotgan qo'ylarni qo'lidagi tayoqni shiltib haydab to'g'riqlik ichidagi seg'iz topuliq chig'ir yo'l bilan mahalla tarafga yurib ketdi. Atrof tinchlandi. Yaqinning u tarafidagi egizrak bir tip to'g'riqning eng uchidagi shayxaga qo'nib olib qaqildayotgan bir jub qog'imi sayrashdan to'xtadi. To'g'riqlik aslidagidek tantasliqqa cho'mdi. Rishat saytiga bir qarab o'tib, choydanidagi issiq choydan kuchab bir necha o'tlam ichayotgandan keyin rasm chizishni davomlashtirdi. O'tlam ichayotgandan keyin rasm chizishni davomlashtirdi. Qillishib, kun betish tarafdagi osmonning rangi sarg'ush, qizg'ush va suv-suvning rangi kirdi. Xeyridan beri qoramtul ko'kish rangda jimjit oqayotgan yaqinning rangi kashki shafaq nurida jimirlab ko'zni qamashtirardi. Aslidagi kulrang ko'rindigan to'g'riqlar kun betishdan kelayotgan quyosh nurida biroqla sarg'ush rangga o'zgarib, o'zining surliklikini yo'qotdi.
Кәшке яқынлашқан сәрі соғық күчейшке башлады. Решат қолыдекі пәлкішіні қойып, алқалдарды бір-біріге сүркеп, мұзлыған қолыны ұстып алғандын кейін, көзіні ерім күміп, рәсімні ирақтын, яндын тәпсейлі көзетіп, рәсімінің асасы жәттін бүтіп қалғалықыны жәзімләштірді вә сайтығы қарап, вақытның қиыны бір яғы беріп қалғалықыны әсқалды. O, bayaq taqtisidiki eşindir anglani və pəlkişlərini pakiz tazlap, may bayaq sandıqıqa rəttik tizib, eqindən qırqıqıqa tüşüb, muzdək dəryası üydə qolunu yuyub boğandan kin, topuluq yolda çeçirib yatqan pəlkişini sürtkəndə işlətkən taşlandıq qayğazlarını bir solyaq xaltıqa qaçılab, belli elib qaytmaqçı boldi. Gerçi hava soğuk bolsa mı, bıraq Reşatnın qalbədə bir xil illiq sezim. Soğuktan muzlap kızırıp ketken yüzü de bolsa, razımallik tuyğusu manı mende bir nabda tırattı. Çünkü o bugün sızgan bu bir parça natıra resimden xeylil razı bolgan idi. Put kolunun azırıq muzlaşını hesapka almağan da, bir neç saat ördürüp resim sızgan bolsa mı, eşkandaq çarçaş hes kılmağan idi. Belkin bu, insanın özünün cabalıq əmgekinin meyvesidin özü huzur ilvatkan çağdaki tuyğusu bolsa gerek. Belkin bu kesip igilirinin öz

ertaga yakshanba bo'lgandan keyin bizning uyda qolib, ertaga yana bir parcha rasm chizib qaysilig'i texim yaxshi bo'ladi. Rahmat. Bugun o'xshaganlar meninglarga egiz tegdim. Endiki mehmondorchilikni bizning uyda o'rinlashtiraylik. Saqlab qo'ygan yaxshi ariqim bor. Shaharga borganda telefon qiling. Mudashqash biror butilka ichishimiz. Bugun bakkash bo'lib ketdi. Ertaga yana qiladigan muhim ishlarim bor. Ayolim bu kamga mendan ansirab uxlamay o'tirdim ekan. Kash bo'lsimi qaytib olay. Avval avtomobilni o't oldirdiganning amalini qilaylik, dedi u sal oldirib. Erajon kimgadir birsiga telefon qilib, bo'lgan ahvolni qisqilib tushuntirdi va avtomobilning akkumulyatoriga chatilgan simni og'ash kirishini topildi. Ayol o'tmay kichik zapchast sandiqi va chatqoch sim ko'tarib olgan 40 yoshlar chamasidagi ikki yigit uyga kirib keldi. Bir qur ahvollashgandan keyin ular sirtqa to'xtatib qo'ygan bo'lkovayga o'tirib, Rishatning avtomobili qilib qolgan to'g'riqlikdagi ko'ni qotam tarafga qarab ma'di. To'g'riqlik ichi bayamqidan muqorong'i edi. Bo'lkovayning g'ova chiroqlari ko'rinib turgan egizpas sig'izliq chig'iri yo'ldan bo'lak hech nimani farq etkili bo'lmaydi. Rishat bugun o'zi yo'liqqan mono avarchilikni bu yaxshi ko'ngli yigitlarga qiziqarli qilib so'zlab bergach, avtomobili bor o'ringa yetib keldi. Yigitlar Rishatning avtomobilining kapotini ochib, apchillik bilan ikki avtomobilning akkumulyatorini bir-biriga chetib, avtomobilni o't oldirdi. Rahmat sizga, Elijon. Rahmat yigitlik qildim. Elimo kunduzi siz bilan uchrashmagan bo'lsam, bu notinch mahallada yana kimlarning ishkini qaqib yurgan bo'lardim. Elimo, xalqliq chaqda asqatdinglar, dedi Rishat. Ularning qo'lini bir-birlab ching siqib turib, avtomobilining chiroq nurida Rishatning yuzidan, ko'zlaridan balqiyotgan cheksiz minnatdorlik bilinib turardi. Ishki avtomobilning chiroqi birlashib, o'rmonlik ichini yop-yoriq qilib etdi. Bayatın xuddi xarabiylikda ko'ringan bu ko'ni qotan endilikda chiroq nurida o'zining sirlikligini tamoman yo'qotgan edi. Kecha qorong'ulikda bo'ri toplaridek tuyg'u beradigan yaqin qirg'iqdagi qora ko'langilar endi ko'rinmadi. Daryo yuzi nepis muz tutib, uning ustiga yoqqan bir qavat qalin qorning ta'siridanmi ish qilib, o'rmonlik ichi mahallaga qaraganda bakrak sovuq bo'lsa-mi, biroq avtomobilning yiroq-yiroqqa taralgan chiroq nuridan o'rmonlik ichi xuddi illib qolgandek ta'sir beradi. Nur va yorug'lik degan odamning ruhiy dunyosiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ajab sirliq narsa. Insonlar qadimdan yorug'likka intilib, quyosh, oy va o'tni muqaddas bilishdiki sabab moshi bo'lsa kerak, deb o'yladi ichida u avtomobilni qo'zg'ag'ish. Ular bir-biriga ag'ishib to'g'riqlikdan chiqib, tosh ko'rikka yetib keldi. Ko'rikdan o'tib so'ng'i buralsa mahallaga. Udul yursa shaharga tutishadigan yo'l bo'lgida Rishat avtomobilni to'xtatdi va avtomobildan tushib, bu ahin yana bir qatim xo'shlashdi. Sizlarni avar qildim. Rahmat sizlarga. Shaharga borsanglar, telefon qilinglar. Aloqa qilishib turaylik, dedi u. Kerak yo'q, muallim. Endi bu qatim kelganda, "Av, ko'ni qotanni siz, may, bizning mavi yer tavrasga chidamliq chiroyli amin uyimizni sizib bersizlar. Uyimizning temig'i esib olay," dedi Elijon sadalarcha. "Ha, bo'ladi, xo'sh, aman bo'linglar, yigitlar. Bu qatim kelsam, cho'qim shunda qilaman," dedi va avtomobilni qo'zg'adi. Odam tuyuqsiz bir peshkachilikka yo'liqqanda hamini bu avarchilikning hal bo'lish chorasi tepiladi ekan. Ishinish kerakki, jahonda yana yaxshi odamlar ko'p. Agar bugun men yo'liqqan bu peshkachilik mono kanatda yuz bermay, shaharga texmi yiroq tog' orsida yuz bergan bo'lsa, uning oqibati qandoq bo'lar bo'g'iydi. Balkim boshqa bir usul bilan uni mo hal qilar bo'lg'aymidi? Rishat moshindaq oxir yo'q xiyollarga g'arq edi. Uning oxiranglik dala avtomobili bugungi hikoyaning guvohchisi bo'lgan oshu ko'ni qotanni, bu jimjit to'g'riqlikni, muzliq eqinni, chiroqlari sus jimirlab turgan mono ko'jim mahallani bora-bora yiroqda qoldirib, ikki tarafi bog' o'rmon bilan qoplangan qop-qorong'u yezi yo'lida shahar tarafga qarab ushqandak yurib ketdi.

Qadirlik dostlar, anglavatqaninglar Qomul radio televiziya stansiyasi Uyg'urcha universal radiosidan anglatilayotgan Yevroqolg'unchilari programmasi anglatishimizni davomlashtiramiz. Do'stlar, tovanda 3-chi bilan iyiq mavzuliq masalani diqqatingizga sunamiz, qinamsa yoqtirib anglaysizlar.

Qadirlik dostlar, sizlar bilan o'tkazgan bu qisqagina yarim soat vaqtimiz yana birdan to'shib qapti. Programmamizni yoqtirib olganingizga rahmat. Keyingi qatimli programmamizni ko'rishaylik. Bugungi programmaning muharriri va yozuvchisi Almira Azamat, Nazul Muharrir Oyqiz Ahmad, nazoratchi Dilshod Ismoil. Xayr xo'sh do'stlar, aman bo'linglar.